0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan.
0: Da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez

milijun razloga je među ljudima, a za nas dvoje, a za nas dvoje stvarno je da živimo.

Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: negdje među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno, stvarno je vredan.
0: Da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez

milion razloga je među ljudima, a za nas tvoje stvarno je jedan.

0: bezgrane drvo, ko bezposlednji prv. Vulkan bez lave, i heroj bez lave,
1: smo ti i ja.
0: To smo ti i ja. Jedno bez drugog.
2: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
3: U okviru četvrtog kola MTEL prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Laktaši dočekuje ekipu Sutjeske iz Foče. Utakmica se igra u subotu, 5. septembra, od 17 časova. Fudbalski klub Laktaši poziva sve navijače da dođu na stadion i podrže domaću ekipu u novom prvenstvenom izazovu. Vidimo se na tribinama.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Balšoj.
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

drugom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051 533 269.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

0: čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestane.
1: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
2: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
1: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
2: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

kome sam dužan, kome sam kriv, pa me ovako prokleo, da zbog tebe jedva sam živ.